0: 嗨，我是安心雅，我很喜欢听城市音乐复刻版，都是经典歌曲哦。
1: Kembali lah, itu saja sayangku, terima kasih.